حضر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم سماسول کلام ہیں کہ صاحب دماغ ہیں کہ سنن چراغ ہیں کہ کامل کریم ہیں کہ راج رحیم ہیں کہ روجی دہندہ کے راج رہندہ کریم الکمال ہے کہ سنن جمال ہے کریم الخراج ہے غریب النواز ہے حریف الشکان ہے راس الفکان ہے کلنکنگ پرناس ہے سماس النواس ہے اگنج الکریم ہے رجائے رحیم ہے سماس الزباہ ہیں کہ صاحب کراہ ہیں کہ نرکم پرناس ہے بحث النواس ہے کہ سرب الغبان ہے محس الرمان ہے تمام التمیز ہے سمس العزیز ہے برنگ برمیس ہے سمس العدیث ہے ادیس العلیخ ہے محس الپیخ ہے زمین الزما ہے امیق الاما ہے کریم الکمال کے جرت جمال کے اچلنگ پرکاش کے متو سباس ہیں کہ عجب سربہ کے متو بھوت ہیں کہ متو پسا ہے کہ آتم پرواہ کے اچلنگ اننگ ہے کہ متو ابھنگ ہے مدبھار شاندت و پرساد من من پرنام گن گن مدام ہر بر اگن ہر نر پر پنج ان گن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ

جائے۔ سوئی سیاڑا سو پتونتا حکم لگے تس میٹھا جیو سب پروئی کت تاگے جس لائے لئے سو چرنی لاگے اوند کول جس ہوئے پرگاسا تن سبل تن سرب دنجر ڈیٹھا جیو تیری مہما تو ہے جانے اپ جاپنا آپ تو آپ پچھانے ہوں بلیہاری سنتن تیرے جن کام کرود لوب پیٹھا جیو تو نرویر سنت تیرے نرمل جن دیکھے سب اترے کال مال نانک نام تیائے جیو ہے بن سیا پرام بہت ہیٹھا جیو ماج محلہ پنجوا جھوٹا جھوٹا منگل جے کوئی مانگ ہے تس کو مرتے کڑی نہ لاگ پار برہم جو سد ہی سیو جو گور مل چل کہنا پریم بھگت جس کے من لاگی گن گاو ان دن نت جاگی باہ پکڑ جس تیس سوامی مل جس کے مسک لہنا چرن کمل بھگتا من اٹھے ون پرمیسر سگلے مٹھے سنت جنا کی توڑ نت بادشاہ نام سچے کا گہنا اٹھد بیٹھ ہر ہر گائیے جس سمرتا وار نہ چل پائیے نانک کو پرب ہوئے دے اللہ تیری کی تیرا کیتا سہنا راگ ماج اشٹپدیا محلہ پہلا کر پہلا ایک اونکار ستگر پرساد سبد رنگائے حکم سبائے سچی درگہ محل بلائے سچے دین دیال میرے صاحبا سچے من پتیا بنیا ہوں واری جیو واری سبد سہاونیا امرت نام سدا سکھداتا گرمتی من وسا بنیا رہاؤ نا کو میرا ہاؤ کس کیرا ساچا ٹھاکر تیرے پون میرا ہاں میں کر کر جائے کنیری کر اوگن پچھو تاونیا حکم پچھان سو ہر گن وکھان گر کے سبد نام نیسان سب نا کا در لیکھا سچ سوٹس نام سہاونیا منمکھ پولا ٹھور نہ پائے جمدر بدا چوٹا کھائے بن نہ وے کو سنگ نہ ساتھی مکتے نام تیاونیا ساکت کوڑے سچ نہ پاوے دبدا بد آیا وے جاوے لکھیا لکھ نہ مٹے کوئی گرمکھ مکت کراونیا پیڑ پھر جاتو نہ ہی وہ جھوٹ وشنی رو وے تا ہی اوگن مٹھی محل نہ پائے اوگن گن بخساونیا پیڑ جن سا جاتا پیارا گرمکھ بجھے تت بیچارا آون جانا ٹھاکر ہائے سچے نام سوام آونیا گرمکھ بجھے کت کہاوے سچے ٹھاکر سچو پاوے نانک سچ کہے بینتی سچ ملے گن گاونیا ماج محلہ تیجا کر پہلا حکم ہوئے ست گرو ملائے سیوا سرت سبد چت لائے ہوں میں مار سدا سکھ پایا مایا موہ چکاونیا ہوں واری جیو واری ستگر کے بلے ہارنیا گرمتی پرگاس ہوا جی اندن ہر گن گاونیا رہاؤ من تن کھوجے تا ناو پائے تاوت راکھے ٹھاک رہائے گر کی بانی اندن گاوے سہجے بھگت کراونیا اس کایا اندر وست اسنکا گرمکھ ساچ ملے تا ویکھا نو دروازے دسوے مکتا انہد سبد بجاونیا سچا صاحب سچی نائی گر پرسادی من وسائی ان دن سدا رہ رنگ راتا در سچا سو جی پاونیا پاپن کی کار سار نہ جانی دوجا لاگی پرم پلانی انگیانی اندا مگ نہ جان پھر پھر جاون پھر پھر آون جاونیا گر سیوا تسدا سکھ پایا ہوں میں میرا ٹھاکر ہایا گر ساکی مٹیا اندھیارا بجرک پاٹ کھلاونیا ہوں میں مار من وسایا گر چرنی سدا چتلایا گر کرپا تے من تر نرمل نرمل نام تے آونیا جیون مرنا سب تد تائیں جس بخش تس دے وڈیائی نانک نام تے آئے سدا توں جمن مرن وسوارنیا ماج محلہ تیجا میرا پرب نرمل اگما پارا بن تکڑی تو لے سنسارا گرمکھ ہووے سوئی بوجھے گون کہہ گنی سماونیا ہوں واری جیو واری ہر کا نام من وساونیا جو سچ لاگے سے آن دن جاگے در سچے سو با پاونیا رہاؤ آپ سنے تے آپے ویکھے جسنو در کرے سوئی جن لیکھے آپے لائے لائے سو لاگے گرمکھ سچ کماونیا جس آپ لائے سو کتھے ہاتھ پائے پورب لکھیا سو مٹنا نہ جائے جس جن اندر جن ستگر ملیا سیوٹ بھاگی پورے کرم بلا ملا منیا پیڑ تن ان دن ستی کانت وساری اوگن موتی ان دن سدا رفر بل لاتی پین پھر نیند نہ پاونیا پیڑ سکھ داتا جاتا ہوں میں مار سدا گر سبد پچھاتا
ਤੇਜ ਸਾਵਿਸਦਾ ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਸੱਚ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਗਿਲ ਬਿਕਾਠ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਦਰ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਕਿਨ ਦੀਐ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਈ ਫੁਨ ਦੀ ਦੂਐ ਤੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਬਖਸ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਛੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਕਸਿਓ ਚਿਤਲਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਇਹ ਜਗ ਭੁਲਾ ਤੈ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜਾ ਲੋਭਾਇਆ ਅਣਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹਰ ਚੇਤੈ ਨਾਹੀ ਜੰਮਪੁਰ ਬਾਧਾ ਜੰਮਪੁਰ ਬੱਧਾ ਦੁਖ ਸਹਾਹੀ ਬੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਸੇ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਪਚਾਵਣਿਆ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਦੇ ਆਪ ਲਿਵ ਲਾਏ ਭਾਏ ਭਗਤ ਮੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਭ ਇੱਛਾ ਆਪ ਪੁਜਾਵਣਿਆ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਸਦਾ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣੇ ਆਣ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਭਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਆਤਾ ਸੋ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮੂਆ ਜਾਪੈ ਕਾਲ ਨਾ ਚਾਪੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਸੁਣ ਮਨ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਕਾਇਆ ਕੱਚੀ ਕੱਚਾ ਚੀਰ ਹੰਢਾਏ ਦੂਜਾ ਲਾਗੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ